Her var det med The Ship Shop Song, It's In His Kiss, hentet fra en film, hvor hun selv i øvrigt spiller hovedrollen. Cher, Franz Galgers, også Elijah, og så var det også Johnny Mason. Ha' det, Kim Larsen.

Oslo-tjerne fra Kim Larsen. Og så er det, Shell Lynn, og den er The Got To Be Real her på Radio Alfa.

Prat Chess Musical med Tim Rice, Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus. Der var det Murray Head og storhittet One Night in Bangkok. Og hun er gået i gang med både at synge og snakke her. J-Lo, Jennifer Lopez, Radio Alfa. Let's go.

Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det Tøsedrengene. Maria Bramsen sammen med Anne Dorte Michelsen og nummeret Slip det fri her på Alfa.

Shine hedder sangen her. Der er ikke noget som at shine. Det her var en af de helt store fra Take That. Waiting for Tonight. Jamen, Tonight, det er lige her tirsdag aften her på Radio Alpha. Her er Jennifer.

Shakira, her sammen med Wyclef Jean og et kæmpe hit, Hips Don't Lie. Tirsdag aften på Radio Alfa og Alanis Morissette her. Thank you.

Men at work, who can it be now? Velkommen indenfor her tirsdag aften på Radio Alfa til timen mellem 20 og 21, som blandt andet har store hits på vej for Roxette og Casino, Meatloaf, Glenn Frey og så her Rasmus Seebach Engel. Jeg er Per Larsen. Velkommen her på Alfa.